Vi finner at enda kjente parsten fra Iktos, som vi sendte her av Kjei, senest av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendte Iktos og utårsøyen Kjei. Så i skra av iktos.fo.

Salmer 138, etter David. Jeg priser til av øtlen hjertet munnen, for jeg er godene, synes jeg et her lov. Jeg tilbyer venter med de høylige tempeltøynene, og mer enn øtlen, priser i navnet tøynene for nøye og trofeste tøyne. Du er dårst hever du gjørst året ut, mer enn alt navnet ut. Tant det jeg røpte, sverre jeg til mer. Du gjør det med horesten, og salmen fikk styrke. Alle konger og hjørne skulle prøve til herre. Ta der få at høyre årene av månedøyene, og ta skulle synge om veger herrens. Du større er høyre herrens. Du herren er høver, men han venter eier til tann og løyte hevra tøye. Og en stolte kjenner han den gamle. Oms og løymøyen ligger midt i kjøkken og nei. Du helder mer av løyve. Med det vrøye fortjent av mine, retter du ut håndene, og høyre håndtøyen frelser meg. Herren skal fullføre verksøyt for meg. Herren nøye tøyen værer i alle ræver. Gjev ikke opp handaverksøyt. Salmer 138.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: God dag, Sommel. Ordentlig godt å være i dag. Godt at synes jeg vet ikke om å tilby dere herre og frelsere. Godt at helse på at ikke om mine syskjen. Og man hever ofte nesa forstyrtlingsen om at det færre takk en rundtur av vidtjata samkomna her og helse på at man kommer omgat her til. Det var ikke tid til å ha det samme. Så det er godt at man i bøyen at det var et år, så det er at ja, ja man kommer ut. Så det er godt å være her. Har en sykken til kun. Og jeg skal lage til lukke vi jeg vet ikke om man sier det så det er vi 25 år av det nå. Jeg vet ikke om man ikke er samkommet til lukke, men jo, det gjør vi ikke. Lukker vi tog, og jeg skal helse fra samkommende ubeneser, og at vi din kjær at Herren skal framhalde det sikna til hun her, og her som sted, og det som hender her og ut fra her som hos, så Herren sikna til hun. Det ringer seg at jeg skal tale til ofte ned til å finne et evne, til jeg sitter ofte og priser på at jeg sier, to som hatt der, finnes det slik, så vet jeg hva jeg skal ta oss om. Spekulerer jeg ofte, jeg bruker mer på sånne togene, fyrer jeg ikke, hva skal jeg ta oss om, og hva er jeg tror jeg vet her, hva er vi kommende til å ørene høyre, jeg tar imot tanken noen som jeg kan skal blappe for meg selv, jeg hørte noen, og det som jeg er opptidsende av, er det noe vi kommende til å ørene. Så det er fyller nok sånn jeg vet hva jeg skal ta oss av, og øvne frukt hva skal jeg velge. Og i sommer har vi resen tanken fyllt nok sånn jeg kommer her, eller etter hodtaket, vi har fyllt Jesus. Det er vi har fyllt Jesus. Og da blir vi å komme til med natt, og sier nei, at det er for enfalt, eller at det er for, jeg vet ikke, ikke denne sånne forsamling som hesa, og hvor mer avanserer kanskje, eller hvor mer havflokt, eller hvor. Men det blir vi å komme atter til dette, vi har fyllt Jesus. Og så valgte jeg å tenke til, om jeg bare stål på at det er fra andre noen, jeg tar som til, og tar meg over til sykning. Og som jeg vil kjenne vite under morgen, og i det, så hever dette evnet fyllt. I midtelinjen kan man si, ja. Vi tar i morgen var det Billy Jonas som var det, som det var bygget for den måneden, det var kjent ut, og tar dette evnet vi at fyllt seg herren om. Med det som sunnkjøs og sannsner, og man fyllt seg hånden. Og så det er ferdig jeg snakket sin rom i det, om Herren gjør meg nøye til det. Jeg husker først å lese noen vers ur Matteus kapittel 4. Og jeg husker at jeg leser hese årene og til henne hese tanken er språten. Og vers 16. Her stender så løs nær. Fra territori får Jesus av prætika og sier, vende vi til rujtje himmelrujtjes i kommende nær. Som han og Jack vi vattnet i Galilea, sa han tvær brøver, Simon i Kallais Petor, og Andreas, bror hans, har sittet gatt i vattnet til tar våre fiskemenn. Han sier ta vi tar, fyll ikke mer, så skal jeg gjøre til kun til menneskefiskemenn. Vi tar samme forhold til fra gøttene og fyll til hånden. Ta en hene for langkår, sa han tvær ære brøver, Jakobs son Zebedeus og Johannes, bror hans, har vi bat noen vi ser på det og ser ferie til det. Tar bøtt og gøtt med søgne, og han kattler i tær. Ta forut her vi tar samme fra batenen og færesjønnen og fyllt til hånden. Og jeg har alltid at dette brådet er så hodtøkende. Og vi sitter mynden av fyra kunne Jesus kommer gengende her, og han kattler disse mennene. Og disse mennene fjerde. Fra tog tar standa vi, og løyve tjata, kan man si, er kolvest, og vi er unget ut av samme at. Livet kjære dem å fære et nytt innehalt, fære et nytt mål, og i råkken vi at her er kanskje opptikner av hvordan jeg kan fisk fink vidt og idea, og hvordan skal vi få til høyt der, og hvordan gjør vi vidt, og høyt der hatt der, alt det er fyrlige som borster, og vi er startet vi noen nytt som. Nå er det hentet ikke er og gjennom kontekst, det er også lykke for att vara grejer, att tacka till kontexten. Det är helst inte första fyrna att dessa männen är här var hårs från Jesus. Vi läser om Johannes 1. Det ska vara det som vi lyser torskvölde. Og Johannes 1, her leser vi om at Andreas og Mølhus Peter reisende, og kanskje henne bare har vært lærersvenner til Johannes Døyparen. Og Johannes Døyparen, en dag kommer Jesus

falka mångt visser. Og han sier vi Petor, la meg færre i badtøyen og færre ut fra, så det er sånn at folk ikke kom til høyre hva han har å si. Og han lærte til og åttan Eva har Petor og Andreas, og finner vi hodtikner etter som det har hørt hendene deg inn. Og så kommer vi til disse hendingsene her som Jesus kallet her. Så det er ikke av ånken. Og da Herren kallet dere, så er det ikke i vakuum, men til ofte han i kontekst. Og jeg husker at begynner vi tre ting som vi kunne stekke av og takke på sju disse hendingsene. Og det tre tingene er hette er at jeg husker om at jeg vil lære seg noen åren til å komme og kjenne Jesus, så fyllde det Johannes døyberen om. Og vi leser ikke om hva det hendte i åren til, men mødvis fyllde det noen øren åren til. Og åren til, mødvis noen øren, og så videre. Og jeg halte at jeg så det snart, bæje og i hese frasøkene, men eisen i okker egnet løyve, at vi mennesker, vi fyllde ikke omkron. Vi fyllde ikke omkron, og spørningen er bare hva det er som vi fyllde ikke. Hva det er som vi inntaker, hva det er som vi fyller okker løyve, hva det er det som er okker virer her løyve noen, hva det er det som vi halte i tøytning og så gjør. Vi åndsjene okker lever og gjennom vakuum, men vi fyllde ikke omkron, om vi er bevisst om det eller ikke. Og så er det de som leter etter omkron som er større enn han selv. Det er det neste som jeg husker jeg tenker på sjurusen her. Å leter etter tog fellesskapet, eller leter etter tog som er omanfyrer enn selv, av er en parster av omkron som ikke bare er det mot, men som er større enn det. Og nå hørte vi om hendene som beskriver seg sannsene, at han får i annet ljøs i sommer, og for jeg mennesker kan det virke som enten, at dette var det, men han er ferdig vågjør, så han var pastor av noen større, og det som han gjør det, var en pastor av noen større enn han selv. Og lærersvennene leite av etter noen som var større enn teir, og i halvdige eisene til det samme galtende for Jokken, hvordan vi fyrer med, jeg ønsker å være pastor av noen som ikke bare handler om meg, og dør vi mer, men noe som er større enn det. Og så det trea er dette her, hva er det som leter lærersvennene vågjere og hissere menneskene? Jeg snakker så hodtidsen av hessen at det er en menning, eller det er en progresjon, det er en prosess, her som det fer fra et til det neste. Og i halvtid er det at Herren, han lover dere ned å vekse, og brøytes, og mennes, og til nøye hans her som gjør til at han lover dere til. Og det er disse relasjonene som vi søtter. Relasjonen til Johannes Døyperen som peker av Jesus, og relasjonen til Jesus som leier vågjere. Så relasjoner er utrolig at tøtninger er mye. Og nå ble det sagt, jeg snemmer til hvordan godt det er å komme sammen, og det er utrolig at tøtninger er mye å komme sammen, det er utrolig at tøtninger er mye å ha relasjoner hver til annen, og at vi er somme som er ung utrunne, ånder som er eldre utrunne, at vi kunne såle oss når leie hver annen vågjere og til å bruke relasjoner. Da vet jeg alt om er lærere. Jeg selger en vører som ikke vil kjøpe, men det er tvunget til å kjøpe den. Og hva er det som jeg kan gjøre for å få seg nærmengene, eller ikke i Pythagoras, eller trigonometri, eller algebra? Trygg meg, det er absolutt ikke interessert i ut hos oss når. Naturlig, David. Nei, jeg skal ikke utvunget det om skyldet. David var alltid naturlig han interessert i utvunget om skyldet. Men det er disse relasjonene man oppbygger, og som man kan forske folk sine vågjer. Det er bare gjøkende til relasjonene, og de som er lærere inne her, de vet at det er et relasjonsarbeid bortsett av. Jeg kunne forske folk sine vågjer, tog at jeg kjenner til, og tog høver av henne i timen, og til jeg har av henne til her, og så vågjer. Så det er gjøkende relasjonene at eisende lærersvennene vil ha forske i vågjer av sin andal i lei. Men ena förna så kom hända hesen här spårningren. Ena förna så kom hända konfrontationen. Jag hade det av och värst att vi läsa åren att ta känt av Jesus. Säkert har varit där också om det som han har sagt. Och säkert har varit där hårst om hans öra under och äcklat dig. Och det har vi funnit några tankar till att det har givit dem några tankar om hur det som är bland er. Vi tar ju ur munnen och Andreas, han säger heter Messias. Men vi vet eisne at det var nekkur ære messias her om det er munte. Det var ikke bare Jesus. Så munnen der her var vi sikkert

0: prøyse navnet hans. Ja, nå får Svenning av loftet at innleie og hevende bøn vi gjør henne her. Og i råk vi har for samståndes at sige navnet i ødelsen her og presentere en den deilige bøtjen for jobben. Det er svært, Svenning.
1: Ja, det er vist. Velkommen og velkommen. Alt som det her kvalt, og vi er sammen med Jakob der, en og for en, om evangeliet. Det er det som er det største og det beste han som kan nevne. Nå har vi vet jeg, nå sier jeg ikke hva det er kvart her, våre som måtte være her, og det er ikke nødt til å si det en og for en men nå er det tid. Velkommen, hjertelig velkommen. Det er bare en stor glede jeg kunne være sammen med dere. Og jeg vann at jeg tykker å lykke seg og glede av det samme med meg, og åkken som er denne samme. Jeg vet det. Vet jeg, det er Felix. En Felix nevner han, som heter Jesus. Det er det store. Ja. Jeg stod ikke tog at vi skulle ha en gav og løte her kveld, og i vittnesbordet av Jesus så er det det beste, og det er bare sånn her, det er ikke ikke vi hører til vittnesbordet. Det hever øyelastrønt utning. Men tid, fyrst tid, Torbjørn og Stantor. Torbjørn Lovadel og Stantor Hjaltalin og Sofus Johansen. Og så det Paul Jakobsen, ja. Og så det Harald Haraldsen og Erling Berg. Det tid som her. Vi kjører denne klapp, kom. Og hjertelig, velkomnir. Hetta við vitnisburðin um Jesus er sólasnar at Petur segir at apostlasøvn tæi hann við bein um halda munn fyri seg ta sum ta var. Hann við bein um halda munn og ikki tala við ta namn. Atratr. Og so segir hann þessi kjendu orð. Við kunna ikki lata vera við at tala um ta sum vit hava sé og hørt. Og det er det. Hatt her, og jeg har nevnt angstig om det her, det er ofte to som kvært et kall. Kvært et kall. Jeg har jo akkurat gode viner som kanskje ikke er så samt med meg om at det er kvært et kall. Men min definisjon av en kall er øyelig stort. Det er ta og du ikke kan lete være. Det er kaldt. Jeg tar ikke på det han for at han med gode vinner, at han vil være her og takke arbeidene av møtene under kveld, selv om jeg sier et år fremme mot endene. Men så vil jeg også nevne en mann som her, Sølvi Andreasen. Han for å ha vittnesbordet her på han fra Spirene Eksporninger, og det er øyelig godt også at få det fram som Sølvi hever av hjertene soringer. Ja, dette var det som er nå. Nå får jeg begynne å støtte bøn. Herre, takk for disse løtene. Takk for at du vil sikne, Herre, verste og tjenestene. Takk for det, Herre. Hette er ikke øynmanns tjeneste. Hette er ikke øynmanns evrig. Men hette er tutt evrig. Vi høyler i andan og i djøknen imiske personer som du giver særskilte gaver og som bruker det her at synja og at vittna og at sia nokkur år om tutt navn. Takk fyrir øynokvann, var signa verið tutt navn. Takk at du signa salutna i Jesu navn. Takk, amen.
2: Ja, god kvall tid. Vi får synja tvar sannsir. Døylda verið saman om det allar besta som eit menneska kan oppliva, det er saman om Jesus. Ja, det er ikke fantastisk. Jeg vet at har man lagt sitt liv og gått sånt, så høyrer man hånden til. Og uansett hvert og kvosse, så han tjåk. Og løyer opp en tjøkken løyve til den dagen til vi skulle møte den hjemme dørtene.

0: Yes.
1: Halleluja. Møt meg her, ta i komikere og Jesus. Og det kunne vi få lov til å leve til, at ta vi trønge kom frem til Jesus, så skulle vi få lov til å kjenne at er her, og han teker mot dere og teker dere i sin faun, og vi løy dere i døgnet alt.

0: Ja, takk for det. Eion, gjør så vel. Du synger noe, ikke?
1: Ja. Og jo har ta sanger og krasanger om Golgata. Og jeg sier jo har hvordan jeg vil elsker synger om Jesu verk av Golgata. Hvis det er sangeren som jeg får synger nå, han øyter vi et oljetre. Og handler om ta Jesus la her vi oljetre og be. Og alle satans krefter rundt og at gjør av igjen. Sangeren sier stjøtner tyndre av nått låte kaldt der og rått. Jesus trøtter i gæren og la. Fjoltur stundjen var han med en strøyet av brann. Öll var syndaskuld.

hesa lötnar som det här nu är och ägjera lötter. Det är lötter mellan dig och Lov. Som tar av vittna här i kvall. Så var det ett fyrr och ett nu. Att vara religiösor till att köra frälster. Att vara frälster är att vara fötter av nödjum. Till att ha upplevt Jesus som frälsare och hade upplevt nytt liv. Att det är något, att det är något spilt och nytt som för fram i livet kön. Och Jesus kommer kött. Angående jag tog när vi så torrförare som nu rent heimspolitiskt. Heimer ligger i önda och han blir verande ut i önda inntil Jesus frelser den anstaka og brøyter løyve kja til anstaka. Og til et her som er slukt møte ganger ut på, et slukt møte er ikke underhold. Et slukt møte er ikke et religiøst sjål. Hette er en spurninger om deg i løyve, et spurninger om evig løyve, eller evig gletan, eller evig fortæping. Sånn er det. Hette så anfalt er det, og grøyt er det, og tog er det Jeg vil se at det oppe på hendene av maten, tror at Jesus kan komme hver løtt. Og da Jesus kommer, hva skjer da Jesus kommer? Det skjer til at alle de som har finnet av andre gods, især, og som er frest ved trygg av Jesus, for andre gods er vi livende gjørt med og til, vidt færre heim, men alt andre blir etter. Og det er i stotten det som er å si om at det her. Vi leser om noen mennesker i skriftene. Og det er sambandsspurningen om det Jesus Kristus kommer. Etta sen skriva såløsner at som ta djekka det var døven, så skal det æsne være døven menneska sonarens. Te auto og drukko, og te gifto, og var det borte gift, lykalt da neua fra en jørkina, og flauen kom, og gjør de enda av ötlun, det er gjør de enda av ötlun. Det var en ende av ödlun som ta vær. Og så stender hettar er somalais som da gikk at øvun lots, tei auto og drukko, tei kjepto, og tei selto, tei plantavo, og bygdu. Hett er ting som gengar fyrir seg, det er det. Folk kjeipa, og folk selja, folk planta, og folk bytja, det vil seg løyve gongur sunna gongt, sunna vanlige gongt, oppa måtne, og til dagsins arbeid, og så til songar av kvalde, oppa til morgen etter, og så vi er inntil ein avvisan dag, ta vart ikke mer. Og han sier dette her, at han dag, sier han, en avvise dæver kjemur. Og han brukar at det uttrykk er minnest kona Lott. Hei vær en kona som hon vær vi ut, men hjarta hennar er vær innanfyr. Hjarta hennar er vær ui bynum. Tui vendi hans her og og blei med sastlap. Hon kom ongandi ut tog at hon var ikke heiljasta. Og så sier han det her at jeg sier tikkum til natt. Ja, her sier han det er nattna. Til natt angsten. Det er angsten. Om jeg er klaude, men til natt skulle tvei være i øyne sang.
Anna skal vera tíki vi og Anna skal vera leti etter. Altså her en skilnaur som fer inn, en skilnaur som fer inn og sovekömmun. Som skilir folk sundur. Nøkur for at ikke vi ånder rett med etter. Tvær menn skulle være ute av marsjen. Annar være tidsen vi, og annar være etter. Hver gang dette marsjen er det med til å gå og til å ringe, eller hver er marsjen? Nei, marsjen er endurføyingen. Født av nødgjøn vi trygg av Jesus Kristus. Og så spørninger som jeg setter hver tid. Du født av nødgjøn, vil du vite at Jesus kommer? Det er det. Vil du vi? Til øyeligt å oppleve at hele øtene at skulle være etter hesemenn, å være etter hesemenn, og i hesen tara og deians og sorgaren er dele med at Guds folk vil tige opp. Og dette sier skriften. Dette sier skriften. Dette er helt, helt ulig. Jeg sier at jeg færre bostre og gjør noen sted til røyer. Og da jeg færre bostre og hever gjør noen sted til røyer, så kommer jeg atter. Og jeg skal teka tikkene til min. Hvem? Jeg sjølvandet hei som hava tro av han som frelsare sønn, og angal annan tita klost. Jesus, det var tvær menn, a Golgata krosse, her blei det æsne klove sundur i tvei. Jesus sier vi anna mannen, han sier vi han, eller han røpte av Jesus, og han sier vi han, kom i hu, da du kjemur i rujtun. Og jeg sier, og det skal du være med paradis. Det vil si annar, han gav henne et lyfte, og det skal du være med mer paradis. Og han får hjem, og hin får ikke hjem. Og om jeg skal løtene stedet skrive, og en av stedet skriftene, er jo medtelig alvarsamt og greit. Han sier så her, han sier, men jeg, men det sier jeg, at holdt og blev, arvar ikke røyke Guds. Arvar ikke røyke Guds. Det skal noe nytt til, endreføring av et nytt menneske, arvar ikke røyke Guds. Jeg sier til hvilken landermål. Vi skulle ikke alt sauna, altså dødja, men vi skulle alt, og her tog som er tryggvande, men vi skulle alt ombrøytast. Det var en ombrøyting, og han sier hvordan ombrøytingen fikk fram. Og det er i øynene nå. Og i øynene, egne brakt, at det som vi blunker vi eierne, så knapt det er verden. Vi øynene egne brakt, vi hins høyneste lover. Loveren skal gjøre, og henne deg skal røyse opp av forgangelig, og vi skulle ombrøytast. Vi skulle ombrøytast. Altså, hette løtan, hette stunden, som et ødel øye gjør oss klar til, gjør oss til røyar, møte godet, til røyar, til disse løtene, at Herre Jesus kommer, han kan komme hver løt. Hver er man å bo etter? Hva er man å bo etter? Jeg trykker at det er sånn som heimene ser ut i det. Hva er svart? Være gjørst til kvitt. Og kvitt være gjørst til svart. Hva er ølevnaver? Og synd teker fast av tøk. Enda øsne okkar egna lande. Hva er menn rammast av olvara standa af fyrir løgtingi? Vaksner opp, bæg i kyrkjum,
og i missionshusen og i salen vaksner opp og vi halta at menn tryggvande men det ikke jeg ikke bønt første møtet høy som går så lærer hva sier Bibelen om slukt hun pura grøy hun pura grøy. Det var skin av Guds ötta. Skin av andalighet. Skin av religion. Men av nokta kraft Guds öttans. Men kære viner, hvis vi frelst, videre er vi hjem. Om det blir kvöld, eller morgen, eller når det blir, vi er av vi hjem. Vi tar ikke enkra i hesen hjem. Men vi tar enkra hine mennene. Og tog skal vi være hjem til Jesus. Tog vi til frelst og vi til født av nødgjøn. Du født av nødgjøn? Du av vi hjem? Kan du si? Kan du røste opp i rekvalt og sagt halleluja, jeg frelst vi trygg av Jesus Kristus. Av vi hjem? Hvor du ångat tista endelig avgjørna, så vil jeg si, vet du, tekene er ukvalgt. Røys du opp. Røys du opp her nu, ukvalgt, og si, jeg er en fresta sal, jeg er ved heim, jeg vil være vi, og det fresta skæren, som skal finnes framfor i trøvende lamsens. Det en verreløs. Så synes jeg vet til at jeg er fra Sintja Sangs, men jeg blir en sønge. Og til dette her, takk avgjørende nå. Jeg skal si at jeg kan ta han. Jeg har opplevd å øyne meg ved jokken liv. Jeg har enda li å knæ sammen med følelse som i rønte var det yngste at djeva seg i vil Jesus og ble frelst. Men det finner seg ikke til er kalla av navn herrans. Og tøyre slik løta og med til alvarsan.

0: versen her, Arne Dørsson Gjemøyr, så vil jeg si at vi bjør til forbund.
1: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunne kvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig kringvarp.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Oddny Reina og fyrra korintbrevet.
1: 14. kapittel. Stevni etter kærleikanum. Trøyi etter hinan andalige gavun, helst etter at profetera. Tui tann som talar i tungum, talar ikkje fyrir menneskjum, men fyrir gode. Ongin skilir han jo, han talar i andanum løyndarmal. Men tann vi profeterar, talar menneskjum til oppbygging, amening og trøst. Tann som talar i tungum, oppbygger seg sjálvan, men tann vi profeterar, oppbygger samkommunan. Jeg vil det vel at tid atler talar i tungum, men fyrr at tid profeterar. Tann vi profeterar større enn tann som talar i tungum. Utan så at han utlegger til, så samkomman kan få oppbygging av det. Nu, brøver, om vi kommer til tekkara og taler i tungum, hva gagner til kontra? Utan så at jeg eisne taler til tekkara, anna kvart vi oppenbering, vi kunnskapet, vi profetskan åren, etla vi lærer. Nu, hinner lulese loter og i djeval jaufraser, verre til han å fløyta etla harpa. Kunne tånene ikke skiljast kvar fra øren, hvordan kan ta nekar få skila tøy om spalt verer av fløytene etla harpene? Somleis luer, djevar han å skiljet ljå, hvor gjør seg ta til reier til bardeia? Så vi tikkun eisne. Bera tid ikke fram skilja tælo vi tungotikkara, hvordan skal ta nekar skilja tæ som sagt verer? Ta tæla tid jo bort i luftena. Og i heimenon det nu så som mange imisk tungomal, og anki at heimen som ikke hever tøytningsøyn. Skilje en ikke male, så ver i hånden utlendingar som tælar, og han i tælar ver mer utlendingar. Så lais eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnan andalige gavun, lete tæta vera samkommende til oppbygging til røyna få tær så ryklige. Tann som talar i tungum skal tui bi etter at han skal kunna utleggja te. Tui om vi bi i tungum byr vust andemoin, men vidmoit utan avvöxt. Hvordan det ta? Jeg vil bi av i andanum, men jeg vil eisne bi av i vitenum. Jeg vil lovsynja vi andanum, men jeg vil eisne lovsynja vi vitenum. Annars, om du prysar gode vi andanum, hvordan skal ta han og i sitor her inne i ålarde sita kunna sige amen til takkarbøyen tøyna? Han veit jo ikkje hva du sier. Vist takkarbøyen tøyna gå, men hin verir ikkje oppbygdur. Jeg takkje gode, jeg taler meir ut hunkon enn til atler. Men av samkommet funte vil jeg fyrir tala 5 år vi vite møynum, som eisne andre kunne få lærdom av, enn 20.000 år ut hunkon. Røver, vi ikke bøtene hvite. Vi bøtene i ønskapet, men vi fullvaksner i hvite. Skriva i lovene. Vi følger vi fremmede om tungemålet, og vi vørrer fremmede, skal vi tale til hette folk, og heller ikke såleis skulle de høre med, sier Herren. Så det tungetalen til tegjen, ikke innom tryggvande, men innom vantryggvande. Men profetagavan ikke innom vantryggvande til, men innom tryggvande. Om nu alle samkomman heldur fund og allir tal i tungum, og så ólært etla vantryggvande koma inn, færa teitu ikkja sia at tid frá tykkum sjálvum. Men profetera allir og så onkur vantryggvande etla ólærdur kemur inn, verir han revsavar av öllum og dömdur av öllum. Løgnelig hoksanur hjarta hansara verir openberavar og han fellur ta av andlit sutt og tilbyr god og vittnar at god av sannan uttikkum. Hvordan ta brøver? Ta i tid koma saman, hever hver tykkar av sutt. Salm, læro, åpenbering, tungotalo, utlegging. Læt i alt vera til oppbygging. Talar onkur i tungon, så læt i til vera 2 eller mestalegi trutjar hverja fyr, og ein utlegging til. ønsken utleggjare tjastator skal hin tio samkomne, men han taler fyrir seg sjolvun og fyrir gode. Av profeten skulle tveir eller trutjer tala, og hinner dømjum til. Men fer en annar som her sitter, åpenbering, skal hin fyrir tio. Tui tid kunne atler profetera, kvör etter annan, så at öll kunne læra og öll vera amen. Og andar profeta profeton undergivner. God jo ikkje god avskils, men friar. Eins og i öllum samkomun hinna heilagra skulle kvinnor tekkara tia av samkomfundum. Taimon ikkje løft at tala, nei, ter skulle vera undergivnar, som eisne loven sigur. Nega som ter vilja få av vita, så spyrir ter synar egnom menn heima. Tui te kvinnu og sømelet at tala funde samkomnar. Etla varda fra tikkun årgods tjekk ut. Tid te einasto som te komme til. Heldur onker seg vera profet etla andalian, så asan i han te som i skrivet tiltekara bo herrans. Men kylur onker te ikkje, så kan han leta vera. Nu, brøver møyner, trai ta etter a profetera, og får i ånken at tale tungen. Men alt gengi sømmelige og vi kile. Fyrra Korintbrev, 15. kapittel. Jeg setter fram fyrir tikkun brøver evangeliet som vi kunngjørte tikkun, som tid eisne tåk og vi, som tid eisne stand og vi, som tid eisne vera frelster vi, så satt som tid halda fast vi årene og jeg kunngjørte tikkun til vi. Annars troet tid til åndsjes. Tui lærte tekkon som hitt fyrsta te, som i eisni hei tige vi, at Kristus døye fyrir synder okkara etter skriftunum. At han var gjeravur, at han reis upp tria degin etter skriftunum, og at han var sattur av Kefase og sujani av hinnom 12. Sujani var han sattur av meir enn 500 brørun i senn. Av taimum liva flest allir enn, nekrir eru sonaugir. Sujani var han sattur av Jakobi, sujani av öllun apostlunum. Og sust av öllun var han sattur av mer vi, hinun ófullborna fosturi a kalla. Tui standi attastur av apostlunum, og ikkje verdur a kallast apostol. Vi te at jeg hef li etter samkomu guds. Men av nægi guds jeg te som jeg og nægi hansara mot mer hefur ikkje verið til åndsjus. Nei, jeg hef arbeidt meir enn þær allar, tó ikkje men nægi guds som vimmar Annarkvært til að høyri etla at eru hinir, sólæs prætika vit og sólæs koma tíð til trygg. Verið nú prætika Kristus at hann risin upp frá hinum deyju, hvussu kunnu ta nekru tekkara millum sía at ongin uppræsin av deyjum. Ongin uppræsin av deyjum, so heldur ikkje Kristus risin upp. Og Kristus ikkje risin upp, so prætika okkara tóm, så tryggtekara tom vi. Vi kom at ha eisne standa som livvittne god, vi te at vi hava vittna mot det gode, at han resti upp Kristus, som han ikkje var resti upp om så at deinu ikkje rysa upp. Rysa dei ikkje upp, så heldur ikkje Kristus rysan upp. Og Kristus ikkje rysan upp, så tryggtekara til åndsjes, så tid og syndon tekara enn. Så fortaptus ta eisne tei som sauna i Kristus. Det best i hesen løyve vid av sett vogn okkar til Kristus, så meire grund at tidsjast synd i okkon enn i nøkron øre menneskjom. Men nu Kristus risen upp fra hinnom deio, som frumgrover tarra og i sauna Vi te a deien kom vi einu menneskja, eisne uppreisne hinna deio komen vi einu menneskja. Tui eins og öll dodja og Adame, så skulle eisni öll vera gjörd lífandi i Kristusse. Tó einu kvör i dælt søyne. Kristus frumgrórin, hernast hei som i komu Kristusar høyr honom til. Søyne kjemur enden, ta i hann djöfur rúgi gúte og færinun i hendur. Etter at han hefur gjörd enda av hverjun herradöme, velde og måtte. Tui han skal vera kongur intil han leikur allar fudjindar sjøynar under fødur sjøynar. Hinn sørste fudjindin og til ønskjes veru gjørdur degin. Han hefur jo lagt allt under fødur hansara. Men ta han sigur at allt underlagt, så det skillet at han undantikin som leigi allt under han. Ta det allt lagt under han, skal sonaren sjálfur eisne leggja sig under han og leigi allt under han, fyrir at Gud skal vera allt og i öllum. Hvað gera það hei som leta sig døypa fyrir hinn degju? Það svo at ongin degju rysir upp, hví leta þeir sig það døypa fyrir þeir? Hví koma það eisne vit okkur ni vanda hvern tíma? Ég dodgi hvern dag, svo satt som ég í Kristi Jésuse, herra okkara, kan rosa mer av tykkum, bröfur. Varda som menneske von, vartist vi vittl dyr i Efesos. Kvann vinning hef vi så av tøy? Rysa deg ikkje opp, så let jeg kun eta og drekka, tøy i morgen dodja vid. Vittlest ikkje, ringur felaskapur, spittler gåvar sigir. Vakni av alvara og sindi ikkje. Tøy summe kjenne anskil god, tikkun til skam sigir det. Nu sier onkur, hvordan ryser ni deg opp? Hvordan slæg av likame kommer til vi? Da det tøyn, det som du såar, fer jo ikke løyv utan til døyr. Og tøy du såar, såar du ikke likame i vera skal, men nætje kodden, veri til han av kveite et langkron øren slæg. Men god giver tøy likam etter som han vil, og hvordan slæg av søg, tess egna likam. Ikke alt kjøt av samme slæg. Nei, eitt kjøt av menneskjum, eitt anna av dyrum, eitt anna av fuglum,

Det som människa såar skal til øysen i hesta, Galatia brevet 6-21. Fyre teg okkara som varanar seta nyr eple, er tøyen komin til at heka teg oppat. Spenningren mykjel, ikkje minst tjatam svavo, og kanska vore vi a seta nyr ui eina luttla velto fyr seg sjálf. Vit vanta og vauna at nekver under. Men om løyte verur eller nekv, så ivast vid korten ikkje ui, at neka ondt. Vid sett og eple nyur, og vid vanta eple oppat. Sjalt sagt, sier du, vi får jo oppat det samme slea som vi setter nyur. Pura ratt. Og just du hesson ligger hesson andal i lærdomur som så sera tøyande, at vi får samasle oppater som vi setter nyer. Hetta en løvslov. Jesus sier, hentar nekar vunber av tørnum, eller fikur av tislum. Hetta stender i Matthias 16. Kvönd er såa tuje. Utan kanska at geva okkom størvis fær om den, så strøya vi sa okkara til høgru og vinstru rundan om okkom og gerande steg okkara. Og i samtalen og vi abbor okkara heima vi hus, middelen arbeidsfelavar, og i skola, av verksmio, skrivstovo, av skipstetje, og i tåsi okkara middelen manna, av gøtene, telefonsamtalen og ærasten. Hverja stund all løyv okkara, så vid. Ja, en ta og i tanka løyv okkara. Tjøkna lesna av åregods bøybliene, og i einan innelian bønar samfellet vi god kvann løfste okkara, hansara som mynda i te og me og i møver løyve, hansara som kærleikans opphav og kraftarina kjelta, det gjørligt at så hitt gaua svaie, som hestregne legger sina sikning iver, og som spretter opp til evet løyve. Til te, hjelpe okkom god.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og idé klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødde i kjøriona som sangere ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødde i kjøriona. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i det, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det er et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke har. Det er ganske, det er en særlig klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, eller heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Oddny og Reina og fyrre korintbrevet.
1: Fyrstande kapittel. Stevni etter karlæganum. Trøye etter hinnan andalige gavun, helst etter at profetera. Tøyt han som talar i tungum, talar ikkje fyrir menneskjum, men fyrir gode. Ongin skiler han jo, han talar i andanum løyndarmal. Men tann vi profeterar, talar menneskjum til oppbygging, amening og trøst. Tann som talar i tungum oppbygger seg sjálvan, men tann vi profeterar oppbygger samkommuna. Jeg vildi vel at tid allir tala i tungum, men fyrr at tid profetera vi. Tann vi profeterar større enn tann som talar i tungum. Utan så at han utlegger til, så samkomman kan få oppbygging av det. Nu, brøver, om vi kommer til tekkara og taler i tungum, hva gagne jeg til kontra? Utan så at jeg eisne taler til tekkara, anna kvart vi oppenbering, vi kunnskap, vi profetskan åren, etla vi lærer. Nu, hinner lulese loter og gjeva ljófraser, veri til han å fløyta etla harpa. Kunne tånane ikkje skiljast kvar fra øron, hvordan kan ta nekar få skila tøy om spalt verur av fløytene etla harpene? Somleis luvor, gjevur han å skiljit ljó, hver gjer seg ta til reier til bardeia. Så vi tikkun eisne. Bera tid ikkje fram skilja talo vi tungotikkara, hvordan skal ta nekar skilja tal som sagt verur? Ta tala tid jo bort i luftena. Og i heimenon det nu så som mang imisk tungomal, og anki at heimen som ikkje hever tøtningsøyn. Skilje en ikkje male, så ver i honon utlendingar som talar, og han i talar ver mer utlendingar. Så lais eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnan andalige gavun, letet etta vera samkommende til oppbygging til røyna få at her så røyklige. Tann som talar i tungum skal tui bygge etter at han skal kunna utleggja til. Tui om vi bygge i tungum bygger vist andemoin, men vidmoit utan avvöxt. Hvordan det ta? Jeg vil bygge vi andanum, men jeg vil eisne bygge vi vitenum. Jeg vil låsindja vi andanum, men jeg vil eisne låsindja vi vitenum. Annars, om du prysar gode vi andanum, hvordan skal ta han og i sitter her inne i ålarde sida kunne si amen til takkarbøyen tøyna? Han veit ikkje hva du sier. Vist takkarbøyen tøyna, men hin vil ikkje oppbygdur. Jeg takkje gode, jeg taler meir ut hunkon enn til atler. Men av samkomme funde vil jeg fyrir tala 5 år vi vite møynum, som eisne andre kunne få lærdom av, enn 20,000 år ut hunkon. Røvor, vi ikkje bøten i vite. Vi bøten i ønskapet, men vi fullvaksner i vite. Skriva i lovene. Vi fæltje vi fremmandom tungomale, og vi varron fremmandra, skal vi tala til hetta folk, og heldur ikkje såleis skulle teg høyra med, sier Herren. Så ta tungotalan til tekin, ikkje innom tryggvande, men innom vantryggvande. Men profetagavan ikkje innom vantryggvande til, men innom tryggvande. Om nu alle samkomman heldur fund og allir talar i tungum, og så ålært eller vantryggvande koma inn, færa teit ikkje sia at tid fratikon sjálvum. Men profetera allir og så onkur vantryggvande eller ålærtur kjemur inn, verir han revsavar av öllum og dømdur av öllum. Løgnelige hoksanir hjarta hansara verir openberavar og han fellur ta av andlit sutt og tilbyr god og vittnar at god av sannan uttekum. Hvordan ta, brøver? Ta et koma saman, hefur hver tykkara sutt. Salm, læru, åpenbering, tungotalo, utlegging. Læt i alt vera til oppbygging. Talar onkur i tungum, så letet jeg vera tveir eller mestalegi trutjar hverja fyr, og einu sen, og ein utleggje til. Ongin utleggjar i tjastadur skal hin tíu samkomne, men han talar fyrir sér sjálfun og fyrir gode. Av profetum skulle tveir eller trutjar tala, og hinner dømjum til. Men fyrir en annar som her situr, åpenbering, skal hin fyrir tíu. Tui tid kunnu allir profetera, hver etter annan, så at öll kunnu læra og öll vera amend. Og andar profeta profetum undergivnar. God jo ikkje god avskils, men friar. Eins og i öllum samkomun hina heilagra, skulle kvinnor tekkara tia av samkomfundum. Taimon ikkje løft at tala, nei, ter skulle vera undergivnar, som eisne loven sigur. Nega som ter vilja få av vita, så spyrir ter synar egnu menn heima. Toi ter kvinnu og sømelet at tala funde samkomnar. Edla varda fra tikkun årgods tjekk ut. Tid tei einasto som ter kongu til. Heldur onker seg vera profet edla andalian, så asan i han at ter som i skrivi tiltekara bo herrans. Men kylur onker til ikkje, så kan han leta vera. Nu, brøvermøyner, trai ta etter a profetera, og får i ongon a tale tungon. Men alt gengje sømmelia og vi kyle. Fyrra Korintbrev, 15. kapittel. Jeg setter fram fyrir tikkun, brøver, evangeliet, som er kundgjörde tikkun, som tid eisne tåku vi, som tid eisne standu i, som til eisne vera frelster vi, så satt som til halda fast vi årene ui e kundgjörde tekon til ui. Annars truo tid til anches. Tui e lærte tekon som hitt fyrsta te, som i eisne hei tidsi vi, at Kristus døye fyrir synder okkara etter skriftunum. At han var gjeravur, at han reis upp tria degin etter skriftunum, og at han var sattur av kefase og sujani av hinnom tölv. Søgjane var han sattur av meir enn 500 brøren i senn. Av taimum liva flest allir enn, nekrir sónaugir. Søgjane var han sattur av Jakobi, søgjane av öllun apostlunum. Og søst av öllun var han sattur av mer vi, hinun ófullborna fosteri a kalla. Tui standi attastur av apostlunum og ikkje verdur a kallast apostol. Vi te at ég hef li etter samkomu gods. Men av nøye Guds jeg te som jeg og nøye hans herre mot mer hever ikke vært til åndsjes. Nei, jeg har arbeidt mer enn til alle, tå ikke men nøye Guds som vimmer Anna kvart til at høyre jeg, etla at jeg hiner, så la oss prætika vid, og så la oss komme tid til trygg. Vi nu prætika om Kristus at han i sin opprinn og deg, hvordan kunne ta negre tikkere midlen sige, at ongen oppreisen av deion. Ongen oppreisen av deion, så heldur ikkje Kristus risen opp. Og Kristus ikkje risen opp, så prætik okkara tom, så tryggtikkara tom vi. Vi kom at ha eisne standa som livvittni god, vi te at vi hava vittna mot gode, at han resti opp Kristus, som han ikkje har resti opp om så at deion ikkje risen opp. Rysa deg ikkje opp, så heldur ikkje Kristus rysen opp. Og Kristus ikkje rysen opp, så trygg tekkara til åndsjes, så tid og syndom tekkara enn. Så fortaptast da eisnet hei som sauna i Kristus. Det best i hesen løyve vi da var sett vogn okkar til Kristus, så meire grund at tidsjast synd i okkom enn i nøkron øren menneskjom. Men nu Kristus rysen opp fra hinnom deg som frumgrover tarra og sauna Vi til at degen kom vi einu menneska, eisen oppreisen hinna degu komen vi einu menneska. Toi ens og öll dodja og jodame, så skulle eisen öll vera gjort livande i Kristus. Tå einu kvör og dalt søyne. Kristus frumgroveren, hernast hei som i komu Kristusar høyr honom til. så gjerne kommer enden ta i han djøver rujtje gode og færen hun i hendur. Etter at han hever gjort enda av kvørjen herredømme, velte og måtte. Tui han skal være konkur inntil han leker allar fudgjendarsøynar under fødarsøynar. Hinn søyste fudgjenden og til åndsjes verur gjerdur degin. Han hever jo lagt alt under fødur hansara. Men ta han sigur at alt underlagt, så det skillet at han undantikin som leie alt under han. Ta i det alt lagt under han, skal sonaren sjolvor eisne leggja sig under han og leie alt under han, fyrir at Gud skal vera allt og i öllum. Hvað gera það þeir som leta sig døypa fyrir henni degju? Það svo at ongin degju rysir upp, hví leta þeir sig það døypa fyrir þeir? Hví koma það eisne vit okkur ni vanda hvern tíma? Ég dodgi hvern dag, så satt som ég í Kristi Jésuse, herra okkara, kan rosa mer av tykkun, bröfur. Varda som menneske von, bartist vi vittel dyr i Efesos. Kvann vinning har vi så av tøy? Rysa deg ikke opp, så let jeg kun eta og drekka, tøy i morgen dodja vid. Vittlest ikke, ringur felaskapur, spittler gåvar sigir. Vakni av alvara og sind ikke. Tøy summe kjenne ankel god, tikkun til skam sigir det. Nu sier onkur, hvordan rysene deg opp? Hvordan slæg av likame koma til vi? Da det hun, det som du såar, fer jo ikke løyv utan til døyr. Og ta det såar, såar du ikke likame i vera skal, men nætje kodden, veri til noe kveite et langkron øren slæg. Men god giver tog likam etter som han vil, og hvordan slæg av søg, tess egna likam. Ikke alt kjøt av samme slæge. Nei, eit kjøt av menneskjon, eit anna av dyrun, atur eit anna av fuglun, oppatur eit anna av fiskun. Og himmalsk likam og jörisk likam Men hinn i himmalsko likamene hefa eina dord, hinn i jörisko eina æra. Sólin hefur ein ljóma, manin ein annan. Stjötnunar oppatur ein annan, ja munur av ljómanun og stjötnur hefa.

er vår livande gerande ande. Men hitt andaliga kjemur ikkje fyrst, men hitt naturliga. Sujane hitt andaliga. Hitt fyrsta menneska vær av gjørene, gjørest. Hitt anna menneska av himle. Som hinn gjøreske vær, hinn gjøreske vi. Og som hinn himmelske hinn himmelske vi. Og som vi tæva våre mynd hins gjøreske, skulle vi eisne bæra mynd hins himmelske. Men til å si i brøver, at hold og blå kunne ikkje arva rujtje gods. Ei heldur arvar forgangelig leikje og forgangelig leikje. Jeg sier til kun landarmal, vi skulle ikkje öll sauna, men vi skulle öll umbrøydast. Og til og i ennå nu, og i ennå egna brakte, vi hins heinasta luvor. Luvoren skal jobba, og hinne deio skulle rysa upp og forgangelig, og vi skulle umbrøydast. Tui hetta forgangeliga ma leta sig i oforgangelig leika, og hetta deiliga ma leta sig i odeilig leika. Tøyda hetta forgangeliga hevur leta sig i oforgangelig leika, og hetta deiliga hevur leta sig i odeilig leika. Ta gongur ori ut som skriva Deien uppsvöldur vi sigur. Deie, hver sigur tuin? Deie, hver brottur tuin? Brottur deians synden, og kraftsyndarinnar loven. Men gode veri tøkk som djever okkan sigurinn vi harri okkara Jesus Kristi. Veri tøy fastir, elskap og brøver møyner, og vikilegir, alt du rujkir i verkje harrans. Tid vita jo at arbeid tekkara ikkje til åndsjes vi harranum. Fyrra Korintbrev, 16. kapittel. Nu, vi vujande samanskotnon til hinn heilögu, skulle vi gjere a samma hot som ea av fyrirskipa samkommunon i Galatia. Kvön fyrsta dag i vikene skal ein og kvör tykkara heima tja sér sjálfun leggja nega bortur av, som honan nu ber til, så samanskot ikkje ta fyrsta skal vera ta ég komi. Ta ég så komi skal ég senda tær og i tid nu velja til hetta, vi brøvum til Jerusalem at bera karlagsgavu tykkara hegar. Og ta verst at eisni færre kun tar koma sema vi mer. I atli a koma til tykkara ta ég a færast jögnun Makedonia, tui jögnun Makedonia færje. Men tja tykkun kan ta vera at det stedje neka, kanska allan vetur, fyrir at tid kunna hjálpa mer langur hegar som vi ta færre. Jeg legger ikke ui at vi tja tikkun nu av jøgnaferiene, tui i vane at få stekkarna tui tja tikkun om Herren løyver. Men i Efesos atli a stekka løyga til kuitasomu. Tui dyr latnar mer upp, vujar og fullar av arbeid, og nekver mótstøðu menninir. Ta i Timotius kjemur, sutja ta til at han kan vera tja tikkun ötta leysur. Han gir versk Herrans, eins og Ongi måtte vannvira han, hjelp honom langur fram av leina og i frie, så han kan koma til moin. Tui er vant i han vi brørenom. Vi vujande Apollos er brogur, honom malte nekv til at færa tiltekara vi brørenom, men han hei alls ikkje ho at færa nu. Han kjemur ta i honom ber til. Vætje, stande fastur i trunne, vere menn, veri styrkjir. Læt i allt tjátikon vera gjørt i karlæka. I áminutikon brøvur, tí kjenna tei tja Stefanase, at tei frumgrovur a kæja, og at tei hefa gjivise sjálf hinnun heilöfu til tænastu. At eisne tid gjeva tikon under slug og under einu kvön som arbeir vi og gjer sér ámög. Glævur at Stefanas, Fortunatus og Akaikus her. Tær bøt saknin av tykkum. Tui tær hefa lauka andamun og tykkara. Tid mú tui vira slukar menn. Samkomnar i Asia leda helsa tykkum. Akvila og Priska leda helsa tykkum flyttelega i herranon, somalai samkomman i huset herra. Allir brøvner leda helsa tykkum. Helse hver øron vi heilum og kossum. Halsan vi mune, Paulusar egnu hond.
om onkur

Tui hin likamliga venjingin nyttelig til lute. Men Guds ötten nytteligur til alt og hever lyfte bægi fyrir løyvi og nu og fyrir hitt og tjemar. Fyrra Timotheusar brev 4.8. Og i 1994 kom ut bók og nevnist Mitchells bók. Og i og miðvoks skaldi Mitchell a Ritchie, som levdi áren i 1894 til 1906. Hesin meður ein torra som i føruskun skaldskapi hefur hútíki með negf. Orsökin einföld. Hansara Guds ötte. Anchir eivast oi at Mitchella Ritchie og menjir av skalda brörun Hansara høttu stóra averskan a andaligu gongtina i fyrjun fram og i gjögnun okkara 20. Öld. Hetta hefur svo attur haft arinn a gerandis lúf og dagliga gongtina og teg framtök og i var gjörd. Hesin gudsötte var ikkje fjaldur under borunum. Nei, han var hátur vi ut og gerandis lúfum Tui tja tui sanna kristna kristni lúfi ikkje ein húlusli launegongt, men ein opin og erli stua som han og hon ikkje smegjast vi, men dagliga lífa ui. Og som og verur ein uivovin andali trafur i gerandi stenun, bægi bústuru og heima. Hetta kom sjálfandi at avirska yrkingar og skrifingina tja hesum guds öttandi sköldun okkara, som bor og land okkara fram av vegin. Angin i vir at negvir av sangun torra eru andalige dyrgriper. Og hetta eru vit som liva i det sera taksum fyr. Ta i Mitchell ver gamal mevur la han a brøsjugru husnum i hav. Her han æsni andagist. Jeg kjente menn og kvinnor som i mange år platte å færa nyan av brøstsjukrehuset at hava andakter og syntja fyrir sjuklingunum og i hesun deians forgær. Og jeg veit at ein tørra som gleddist om hesar andakter var Mitchell a Ritchie. Måtte det være så at ein og kvør som leser hetta midlen torra og gledast at høyra Guds år, anna kvørst høy til vi lise, tala eller sunnje fyrt her, og som hever hesa bøn Mitchells a Ritchie og hjørsta av varum tøynun daglia. Hetta ljau og i han leter koma fram og i hesun sanje søynun.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, at det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det er ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det er alt annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke har. Det er ganske, det er en særlig klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, eller heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendagen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen først til å femse noen. Det er et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter hjemme sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødene kjørerne som ære sangere ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til, så hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsyn til teatøyene, som teatøyerskøy som vi er her, så hvis du forstår noen først jeg har 15 år. Det er et eller annet ved røttene kjøriona som er sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, røttene kjøriona. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og idé klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte til at togene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet ved rødene kjørgjone som sanger ikke hever. Det kanskje hever særlig en klang, rødene kjørgjone. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i det, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, at det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det er ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen hvis du har 15 noen. Det er alt annet vi rødner til Jona som ære sanger ikke har. Det er ganske, det er en særlig klang, rødner til Jona. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsyn til teatøyene, som teatøyerskøy som vi er her, hvis du forstår noen hvis du har femst noen. Det er et eller annet vi rødne kjørgjone som er sanger ikke hever. Det er ganske hever en særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, at det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det er ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal som være her, hvis du forstår noen hvis du har 15 noen. Det er et eller annet ved rødene kjørgjone som ære sanger ikke har. Det er ganske, det er en særlig en klang, rødene kjørgjone. Og det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokka 15.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, at det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det er ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen hvis du har 15 år. Det er et eller annet ved rødene kjørgjone som ære sanger ikke har. Det er ganske, det er en særlig en klang, rødene kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Takk for stolen. Nu kommer sendingen ved veien, og til Daniel Adol Jakobsen, som legger til rattes. Hesverna har vi denne endersending, av en eldre sending.

Hei, hei tid, så atter en nødkjenting vi veien i luftene. Flyttet av og verster er Daniel Adol Jakobsen. Og i sendingen i det, så fer jeg at enda kjente et prat som jeg gjør det ved Rekva Hansen. Og det var at i januar måned og i 2019 og opptøkket av jeg gjør det i Lindene. Og Rekva Hansen, han kommer jeg kjenne ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsning, og jeg halte det var i august 2008, altså det var få måneder, og han hette pratet i Gjørst. Så hei jeg en av morgensending, og i to sendingene her hei jeg så lyser en av grein om Anthony Flew, som faktisk var, hei jeg var en kjent ateister, men som var kommet til til han nyestøve at det måtte være en intelligent skaper i 18-4 skaperneverskje. Og ta ui så i hei lise til her og sette en sang, og han jo ringer telefonen, og en av oss som kalles for Rekvi Hansen, var i hinn enda han. Og vi tatt i ångre til å prate sammen før. Men jeg var midt i en beinleis sending, så jeg avtaler jeg til å ringe til han at han har sendt det. Og det gjør det, ja. Og sammen med det, så bjør jeg ham med å komme og vidje seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekva Hansen, til å bo i Tiltegøte. Og han vidjene følte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva, og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i junimann i 2012. Og Rekva var en helt, helt spesiell person, og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som har så, haft så godt og klart andalett innlitt som Rekva heier. Og han forteller her i hesten praten om sitt liv. Og det er sera, sera av å være stått høyre. Og han til sendingen, hun begynner vi en og sendte her, Tetor synker sendingen, Jesus forløste min sjel.

spela en sangatrat her. Og vi får takke en ny sang, og det en sang som jeg har spalt nægra fyrir nær. Det ikke noe professionell opptøkka, men det en frysk god sang som tidsen oppas repta, og han mans sangløte, og det sangren Et hev så størst av nøye.

Hetta vær så prata vi Rekva Hansen som var tidsi upp på Janvarmann og i 2019. Og vi hesson så sendt ikke vi veien for det kom at enda. Men det her sendt ikke har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokka 19, og atter i morgen er klokka 5. Så etter det bare å si, tusen takk for hesfer, og ha et godt og valgsignet vikskiftet.

Hetta Shay. Vit høyrast. Nu kommer sendagen Minnes to Iktus. Det Jakob Beck Jensen som legger til rattes. Gestor i studion Jens Christian av Brikavskiftet. Hetta femte sending. Sendagen skronne frutjada klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: hatt av sangren anlit til anlit, og det var Gudny Rasmussen som sang. En utrolig flott sang. Og Gudny var reisende via konsertene 4. oktober vid Iktus. Og nå vil vi rundt av her hisse sendingene, så husker Jens Kristian at takk at jeg fyrer at du vil være vi her i dag, at du er der. Fortell dere noen sinter om virkje med tja preise, om konsertene til Iktus, og fortell dere noen sinter om hver sanger vi og så gjør. Og jeg husker at når vi skulle enda, så kunne det kanskje være høstkant at enda vi Iktus gjør det jo et eller annet. Og i utgang til timen her var det et instrumentalt lave, som heter Tushbytla. Og jeg har hørt at jeg tog at navnet kom til at jeg brukte noe tog på et lave. Men her viser det sånne som man sier, ørvuse dikter, kan man si. Det viser sånne dikter som tallegger. Det er et øyelig fremmelige, for jeg tok så etter at du synes det forsen der heter Innspalt. Så jeg husker vi enda jeg ser kjentingen av du sanns noen. Jeg skal kjenne, takk for at du ville være vi her.
1: Ja, takk for at jeg kunne være vi, og jeg vil si at det bare ble vi av lustet skjei, og fylte vi og hjemme, og altene, og fylte vi og hjemme, synes jeg Preisim og Facebook, så er man oppdateret hva fire ganger vi Preisim.
0: Vi sier takk for jokken, og endes av sendingen av vi sanns noen tørspillet til Iktus. Takk for det.

Vi tar oss hendet ikke navn minnes til Iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leger til rattes. Gjester i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hette var femte sending. Sendingen er skrønne fridag klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1. Sendingen kan også høres til hjemmesiden skjei.fo. Du lurer etter skjei, kristelig kringvarp.

Den næste halva timen får vi til å sende en sending av sponsken ved Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da signas til halvan tøyman, sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-mailene. Hetta er Shay. Vit høyrast.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av et her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Hetta skei. Vi fann at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel og Tord Jakobsen fra ui der.

Hei, hei tid, så atter en nødkjenting vi veien i luftene. Flytja der og verste Daniel Adol Jakobsen. Og i sendingen i det, så fer jeg at enda kjente et prat som jeg gjør det ved Rekva Hansen. Og det var at jeg i januar måned og i 2019 og oppdøkket hva jeg gjør i Lindene. Og Rekva Hansen, han kom jeg kjenne ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsende, og jeg halte det var i august 2008, altså det var få måneder og annet pratet i Gjørst. Så har jeg en morgensending, og i to sendingene her har jeg så lyset en grein om Anthony Flew, som faktisk var, har jeg vært en kjent ateister, men som var kommet til til en nyestøve at det måtte være en intelligent skaper i 1884 skaperneverskje. Og ta og så i hei lyset til her og sette en sang, og han ringer telefonen, og en av oss som kalles for Rekvi Hansen, var i henne enda anden. Og vi tatt i ångre til å prate sammen før. Men jeg var midt i en beinleis sending, så jeg avtaler jeg til å ringe til han at han har sendt det. Og det gjør det. Og samme der så bjør jeg ham med å komme videre seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekva Hansen, til jeg bor i Tiltegøte. Og han vidtjene førte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva, og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i juni mann i 2012. Og Rekva var en helt, helt spesiell person, og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som jeg har haft så godt og klart andalet innlitt som Rekva heier. Og han forteller her i hesten praten om sitt liv. Og det er sera, sera av å verste å høre. Og han til sendingen, hun begynner vi igjen og sendte her, Tetor Sinkersendingen, Jesus forløste min sjel.

Hetta var så prata vi Rekva Hansen som var tidsi upp på Janvarmann og i 2019. Og vi her som så sendte ikke vi veien for det kom at enda. Men det her sendte ikke noe vera høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokka 19, og atter i morgen er det klokka 5. Så etter det bare å si, tusen takk for hesfer, og ha et godt og valgsignet vikskiftet.

Tui hin likamliga venjinsin nyttelig til lute. Men Guds ötten nyttelig til alt, og hever lyfte bægi fyrir løyvi og nu og fyrir hitt og tjemar. Fyrra Timotheusarbrev 4:8. Og i 1904 kom ut bók og i nevnist Mitchalsbók. Og i og medvoks skalde Mitchal Aritje, som levde i æren i 1894 til 1906. Hesin mævor ein tørra som i føreskun skaldskapet hefur hútíkje med negf. Årsøkjen einfald. Hansara Guds ötte. Anker eivast og i at Mitchell Aritje og mennkir av skalda brøren Hansara høyde ståre averskan av andalige gongtina i fyrjun fram og i gjøgnun okkara 20. Öld. Hetta hefur så atter haft arin av gerandes løyv og daglige gongtina og teg framtøk og i vår gjørd. Hesin Guds ötte var ikkje fjaldur under båren. Nei, han var hauder vi ut i gerandes løyve, tog tja til sanna kristna kristne løyve ikkje en holeslig løgnegångt, men en åpen og ærlig støva som han og hon ikkje smegast vi, men daglige liva ui. Og som og verur en uivåven andalig travur i gerandes stenen, bæje bostere og heima. Hetta kom sjálvandi at averska iskingar og skrivingina tja hesum Guds öttande skuldun okkara, som bauru land okkara fram av vegin. Angin í vir at negvir av sangun tørra andalige dyrgriper. Og hetta vit som lífa í dag sera taksum fyrir. Tai Mitchell var gamal mævur, la han av brøsjugru húsunum i hav. Her han æsni andagist. Eg kjendi menn og kvinnur, som i mange år plattu að færa nýjan av brøsjugru húsu, at hefa andakter og syntja fyrir sjuklingunum og i hesun deians forgæri. Og jeg veit at ein tørra som gleddist om hesar andakter var Mitchell Aritje. Måttu til å være så at ein og hver som leser hetta mittlen tørra og gledast om at høyra Guds år, anna hvers tøy til å være lise, tale eller sunnje fyrt her, og som hever hesa bøn Mitchells Aritje og gjørsta av varun tøyn og daglige. Hetta ljóv og hann letir koma fram og hesun sanji sunum.